0: kayo sinulo ay nisibat rin so.
1: Regwa sa kaoyon sa...
0: Grabe tayo. Grabe tayo, mansibat.
1: To ano, nag...
0: Kao ba na sa hit and run?
1: Nag-hate and run siya, Marie.
0: Nag-hate and run gani.
1: Ay, naku. Ay, magkawa mga Marie. Kaya mabalik mo yung malahan sa pipila ka mga painom-dom. Kini ang XFM!
0: Exciting!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na yung pakuratan ng mga asawa nga. Bayot ka.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha